0: waire zvinodikana kubatana rudo richioneka uku nauku nembodzi basi tatenda zvangu Godboy na Fidel Mazembe vosiya mapindi matatu tisiite zvishanu nahafu panondoita izvi.
1: Utenda wakulusa na kusorora kana kuti korera mbutenda wakuti unakochererwa. Kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukocherera utenda wakulusa na kusorora kana kuti korera.
0: Sister Teresa, ndesa titolo shikira pazvidziviso. Kubudira kumesika.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
2: Eixi, Mbia não diga na conta de bacira. Mbia! E me Mbia e me!
3: Quem é Zaqueu? O noche da cadaca? O noche diga no mudzimai wako?
2: Aiu, Mbia. Julieta, unotamba. Uye, akasununguka zvakanaka. Aina nomwana ata akumba.
3: Aha.
2: Asi, ndinodikana kubika chekurya kuti ashushure. Ah, munoziva mushobo anigapadza ndiwo mukadzi wangu.
3: Izvi ndizvo zvandinofarira. Hino, panochauri kurangarira here?
2: Ndirikuda kubika zvinonaka. Uye zvinotongo Mbia kuti simba ripetuke. Ndazwa muradio kuti zvihoyo zvakaoma zviya izvi. Zvinonaka. Ndatenga matemba. Asi kuda kuabika nyeto handikwanisi.
3: Matemba kanaka maningi. Tingabika nomandui koko nomasakani. Hingana zvondoizirwa kuno mudzimai unonga abva kubereka. Zvakadini kubika matapa nomatemba?
2: Idzi nzira dzakanaka Mbia. Zvatonaka zvandatomuona zvine izvi Mbia.
3: Hino ngatitobike tese. Zviri nyore. Zvechinaka, uye zvinoita zvakanaka kuwanya ukama ese. Hino, ngatidai izvi. Tange, ngatitsuke zvakanaka masakani emujoka. Uye,

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
2: Eixi, Mbia não diga na conta de batira. Mbia! Imi Mbia imi!
3: Tchini, Zaqueu! Unochida kadaka! Pano chaitika no mudzimai wako!
2: Haiwa Mbia! Julieta unotamba, uya yakasununguka zvakanaka. Aina nomwana ata akumba. Asi, ndinodikana kubika chekurya kuti asvushure. Mondoziwa mushobwa ningapadza ndiwo mukadzi wangu.
3: Izvi ndizvo zvandinopfarira. Hino, panochaukurangarira here?
2: Ndirikuda kubika zvinonaka, uye zvinotongo Mbia kuti simba ripetuke. Ndazwa muradio kuti zvihoyo zvakaoma zviya izvi. Zvinonaka, ndatenga matemba. Asi, kuda kuabika, nyetu, handikwanisi.
3: Matemba, kanaka maningi. Tinga abika nomandui, koko, nomasakani. Hingana zvondoi zirwa kuno mudzimai, unonga abva kubereka. Zvakadini kubika matapa nomatemba?
2: Idzi nzero dzakanaka Mbia. Zvatonaka zvandatomuona zvine izvi Mbia.
3: Hino ngatitobike tese. Zviri nyore, zvechinaka, uye zvinoita zvakanaka kuwanya ukama ese. Hino ngatidai izvi. Tange ngatitsuke zvakanaka masakani emujoka, uye nokuabvisa mvura yese. Kupedzepo towatwa nozvihadyo padoko nomunyu. Tokanda matapa mupoto, masabora, yakachekwa-chekwa muzvimatimbu. Tofengera kopo imwe yomvura. Uye, tosiya zvechivhaira. Dakara mvura yese yapera. Nodikana kusandura kuti zvisatsve. Kupedzepo, tofengera mukaka wekoko. Mandui akatwiwa. Tosiya zvechivhaira. Dakara makumarongomuna emiseswa. Kudai, zvadhuze kuibva. Tosuka matemba ngemvura. Uye, tokanda mupoto. Kandai munyu unopindirana. Uye, zvatoita. Mungarya nosadza.
2: Mbia muri kuona pe maita basa maningi ngorubetso. Ngendaa yenyu, mukadzi wangu nomukunda wangu achafara maningi.
3: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

0: Nguva dziri kuita idzo pfema mwene zvidimbu gumi novhore zvine dezhi minutu zvichitapera kukuverengerai nahut kuendera mberi mabasa muchimanyika zvishoma nezvishoma iko zvino wateereri gai timbokutengeserai zvishoma zvatiinazvo mudura redu.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
3: Eixi, Mbia não diga na conde bacira. Mbia! Imi, Mbia, imi!
4: Tchini, Zaqueu, o noche da cadaca. O noche diga no mudzimai wako.
3: Aiwa, Mbia, Julieta, o notamba, uia, kasu nunguka shakanaka. Aina nomwana hata akumba.
4: Aha.
3: Asi, ndinodika nakubika chekurya kuti ashushure. Ah, mondoziwa mushobwa ningapadza ndiwo mukadzi wangu.
4: Izvi ndizvo zvandinofarira. Hino, panochawo kurangarira here?
3: Ndirikuda kubika zvinonaka, uye zvinotongo mbia kuti simba ripetuke. Ndazwa muradio kuti zvihoyo zvakaoma zviya izvi. Zvinonaka, ndatenga matemba. Asi, kuda kuabika, nyetu, handikwanisi.
4: Matemba kanaka maningi, tingabika numandui, koko, numasakani. Hingana zvondoizirwa kwa kuno mudzimai, unongabva kubereka. Zvakadini kubika matapa numatemba.
3: Idzi nzira dzakanaka mbia. Zvatonaka zvandatomuona zvine zvimbia.
4: Hino ngatitobike tese. Zviri nyore, zvichinaka. Uye zvinoita zvakanaka kwanya ukama ese. Hino ngatidai izvi. Tange ngatitsuke zvakanaka masakani emujoka. Uye nokuabvisa mvura yese. Kupedzepo towatwa nozvihadyo padoko nomunyu. Tokanda matapa mupoto, masabora, yakachekwa chekwa muzvimatimbu. Tofengera kopo imwe yomvura. Uye tosiya zvechivhaira. Dakara mvura yese yapera. Nodikana kusandura kuti zvisatsve. Kupedzepo tofengera mukaka wekoko. Mandui akatwiwa. Tosiya zvechivhaira. Dakara makumarongomuna emiseswa. Kudai zvadhuze kuibva. Tosuka matemba ngemvura. Uye tokanda mupoto. Kandai munyu unopindirana. Uye zvatoita. Mungarya nosadza.
3: Mbia murikuona pe maita basa maningi ngorubetso. Ngendaa yenyu mukadzi wangu nomukunda wangu achafara maningi.
4: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kunaka.

re re re ai re re Rumora Rumora ah ngulo dale bashadidi leka nkulumora leka nkulumora ngapa mulendo ngapamona mulendo bana enango walendo wa kulumora bana enango walendo wa balumora afika mulendo patsamgrano badidoka kutasika tasika mbukozinya kodame walendo tone kangone tinona na mangbana shadidi angakhala mulendo ngakulumora ngakunesa akupudza kugwenga kundidangira kuno ine ah kundidangira ndikambukozinya muno muna utsimuno kundidangira koko ah koko pali kugwenga shadidi ah inda na okay ndipo adifika mulendoyo minango imwene shilo mutasike tasike mukwandumanumo walendo kagoneni nyumba zathu nzakupelekera ife pano kene shilo tingona mukozinyamu imwepo ndoweka gone mukwandumatumule ah ampopunza ugwenga basi ah maona wandika mukwandumawapa pano kuti ndione tiri munoti ah ulombo ife kudangija kuno marika mukwandumuno kuti ndione tiri munoti shadidi ndati mulendo akakhala ngakulomola ngakunesa tamwika mukozinya apopudza ugwenga wakundidangira kundika mutsi muno ine tamwika mkwatu ndipo kagone mkwatu matumo imwone shilo munyaenda kagona mukozinya iye munyamika mkwatumo ndati ampopudza ugwenga basi kudangija kuno kuti ndione tiri munoti ndingaleka kugona mukozinyamu ife ndikadagona mukozinyamu ndingawalendo apatika munopa pata tione makama yawoya ndati ngakhala mulendo ngakulomola ngakunesa

0: rugariko unounza rubudiriro rugariko unobaramikana yokuita zvakawanda kuita zviro zvinounza rugariko kugadzirira ramangwana.
1: Shanuma kumerumi makumata temseso na minomwe za seto la shiro 37 minutos. Nenda kopika zimbuksi bi Nyangoma Angelina.

Ndaiti makumi marongo muno msesono msesiko chinokwana murongo muno vapa nguva mvumba amwe. La program muno dika vuradzi musambiki andichazive kuti ndoita kudini. Andichazive kuti ndoita